0: 一会儿能不开车就在路上面停停，那跟他的姐姐你俩都哭死，我就怕那么一点姐姐在洗个这一天赶紧去玩啊，哎呀怎么这么天气，哎呀你开封我就关你哭这么着啊，你赶紧我这么一点叫骂你，我那哪个一个气在接吗，不讲
1: 都骂的人我都不讲怎么样过的啊 engineer 哎 engineer 没打你那的就是喜欢能等的阿们的卡帕达我们的高年轻人 salam alaikum 啊我在看那个白旗可不的白旗啊不行
2: 了
1: 对啊没给他的
2: 对啊妈妈他问这个白
1: 旗都没有本事呢
2: 我
1: 跟
2: 别人把那个阿们的旗帕达
1: Nampak
2: kosu ni dah mang kita kapan kalau dari terwabri. Jom bapa makan di sini. Amai leh emas dari sini yang abis syarikat yang abis yang masih kita. Bahasa iya yang aje sini yang kemarin. Kau bawa iya jangan kau bawa iya hari awa. Federal government kedua kedua sama sama di syurga bapa saya justru. Yang kemarin atasi atau nak atasi atai abis. Amai saya kita uji kerja iba cara cara. Aku mana begini.
1: To muna godiya na godiya

0: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. To Haladu mai magani da fatan mun mun cikin koshin lafiya sai ka dan daga murya masu sauraro su ji ka sosai ko baka sha magani ba amin amin amin ya rabbal alamin
1: albarka da kike ba mu daman mai
0: alhamdulillah sai ne muku godiya Allah ya sa a gama lafiya da ma'aikatan to amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin eh wada ta yace ta zagaya zuwa karamar hukumar tudun wada na'am
1: Allah
0: haka to muna godiya to muna godiya kwarai da gaske malam to muna fatan mahukuntan sun ji kamalan Haladu mai magani da fatan mahukuntan na ji kuma Allah ya ba su ikon kawo dauki muna godiya kwarai da gaske to muna godiya kwarai da gaske to muna godiya kwarai da gaske da fatan mahukunta sun ji wannan kiraye-kiraye da wannan koke mai kira na baya malam Husaini Ikaran jihar Kaduna da shi malam Haladu mai magani duka sun yi magana sun yi batu akan abu daya wanda ake fatan kai dauki ga al'umma musamman ga wannan hanya musamman ma nan jihar Kano da jihar Kaduna ai hadin gwiwa na jami'an tsaro domin ganin an samu fata da abin da ake fata kai tsaye kafin mu dauki mai waya ta gaba bar mu dan shakata a cikin wannan waka ta Isa Ayagi mai taken amsa kira ku kasance da Rahma Radio farin cikin al'umma.

0: Fatima da Lami, wannan sako a cikin shirin namu na ya take ne cewa salamu ina muku fatan alkhairi. Sako daga Sunusi ayi da wuri. To malam Sunusi, muna godiya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da Rama Radio farin cikin al'umma. Mai wannan sako ya ce salamu, fatan alkhairi a gare ka kore yaushe. Ni mai sana'ar adidi ta sahu ne a nan Kano. Alhamdulillah, ina yabawa yan karota yadda suke kokari wajen gudanar da aikin su. Dabda zaka fara shirin nan, an dan yi wani cinkoso a Kundila hanyar shiga Sahaba. Sako daga Adamu Kabiru Yargaya. To malam Adamu, muna godiya kwarai da gaske da wannan sako, kuma ire-iren waɗannan sakonni muke fatan samu, wanda akalla waɗanda suke bin wannan hanyoyin, idan mutum yayi yunkuri ko shirin bin wannan hanyar, wannan sanarwa da wannan shiri zai canja masa akala, ya bi wata hanyar daban domin kar a ci gaba da samun cinkoso a ire-iren waɗannan hanyoyi. Malam Adamu Kabiru Yargaya, muna godiya kwarai da gaske da wannan kira. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello, to mun rasa wannan line. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sai an dan daga murya kadan da muke tare. Barka Malama Fatima daga Naibawa. Wace karamar hukuma ce ma Naibawa? Naibawa wace karamar hukuma ma take? To barasa wannan layi, na so in ji wace karamar hukuma za ta ce mun. Allah ya sa ka ta ce Dala. Assalamu alaikum. To barka, masha Allah, barka da yammaci da muke tare.
1: Ina magana da Awale a yayin unguwar Makera Duka Kura.
0: To malam dan mutanen Kura, ya aka wuni a cikin koshin lafiya a wannan gari?
1: Lafiya, alhamdulillah.
0: To alhamdulillah.
1: Ni fa dai kuka na akan hanya ne wallahi.
0: To
1: dinnan da kurkura abin da kai kanta ta ya goma. Wallahi na ce ka kirki kalisa mu da rike gwa dauka kayan gona.
0: Na'am. Naam. Muna fata Allah ya sa wannan koke je kunnuwan su. Allah kuma ya bada ikon kawo dauki ga al'umma, musamman al'ummar mu da suke karkara, da suke ta kukan hanya makarantu da ma asibitoci. Muna fata mahukunta su ji kuma su saurari ire-iren waɗannan koke-koke, domin kaiwa al'umma dauki, musamman waɗanda suke cikin wannan hali. Allah ya bada ikon kai dauki, ya bamu lafiya da zaman lafiya a jihar Kano da ma ƙasa baki daya. Bari mu saurari wannan waka ta Hamisu Breaker mai taken Gimbiya.